0: God eftermiddag. Detta är P9 Retro.
1: Och nu får du nyheterna.
2: Leger och folk vet bäst, även om det är nödvändigt att sjukmäles 100%, det menar stortingsrepresentant för Rødt, Seher Aydar. Regeringen pålägger legen att ge fler graderade sjukmälningar och därmed heve terskeln för att sjukmäla 100%. Hvis det ska ske så vill det krävas en egen begrundelse från legen.
3: Det är dålig medicin på att få en syke fravare som skyldes belastning eller andra tillstånd som kan gå över. Hvis legen menar att det som är riktigt för den som är syk är att jobba graderat, så får ju de möjligheten till det. Men det är inte alla som har en arbetsversion där det är möjligt att genomföra det.
2: Sparbank 1 Sør-Norge följer nu efter DNB och hever boliglånsrenten med 0,25 procentpoäng. Begge bankene viser till Norges Bank som satte upp styrningsrenten förra uke. Rema 1000 tillbakekaller nå salami med trøffel. Det gäller 40 gram fra R-serien som er solgt i butikker på Østlandet, skriver Mattilsynet. Årsaken till tillbakekallingen är funn av listeria. Varene fjernes nå fra hyllene och är sperret för salg i kassen. Meteorologene melder nå om godt bunadsvær til 17. mai på søndag. Ifølge Meteorologisk institutt så blir det hverken glohet eller beinkalt på 17. mai, men et sted mellom skyfritt og regn og rundt 15 grader. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: GNI Retro.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å levere skattemeldingen til bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Mai-festen bedre med meny. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge, som perfekt i 17. mai-frokosten, holdtbordet, konfirmasjon og til parken. Ukets tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besök oss för tips och inspiration. Meny, spiser du bättre, lever du bättre.
4: Trenger du ny energi? Bytt till en strömavtal hos Fortun. Hos oss får du förnöjd garanti, en smart app och personlig service. Bytt till Fortun, Nordens mest valgte strömleverantör.
5: Hvis blåkleder ble bitt